E ala o ato se fulmal valmi de tale o lechu la e tasi e pese le tatu loa e a mositina le na tau mo fai mai e a ele lei le lii e a walofa tuai ma utou ile nei fo itaimi o le uli va tei tele le mafuto mai lunga le tau chole vede samoa ma ele tatu pese nea tatu se atu lele lui tau fa le nganga mo e Patalo patu leuse ya kisu prada alo patu mo e manuia ngalue ngale uli

feeling I enjoy a fat town of fat to four illegal or land, wooded air land, so to feel a fat to fifty on our wing a tutor, my favorite, Philippa, and put your celestial title to the oil and take Tono de Sila. Ever before you throw a mile or my woman, a title to two fat one, letting for you answer to feel answers a full day on the Bassino, Sejema, Lua, Felus, Follow Maleono. Molina Fab Tail to Tua Matavilla of Telanga Tia Pure Yellow Tomba of Tanga, that Mile Taya on the Lassi, you leave me for stimulate Mawantu, or lower Tato Fat Shale, Porcalamilla, Wolma for a more save Lea Foy, Ea Lefia Fiana, nay, man all for your favor, man all in Tawan Tai, Tutubangan Wenga, a pay on a tofia, Yalo Topa, Yamalo, Toma Malu, Fat Malu Malway Wing, all the Tawi, Fafo, yet Facey, I Wawa Foy. Ole den ya wolio la so tofi ya awale vele ya mama fu angole ari me fu yo fa atino anta to ngan wenga ya o tute me fu va no filima pe ona ma san ya de tasia la so na mai afuila ya ole ne ya ve yo so mo ole ma sina lo nei va ole nei to sanga pe ona ta to wolia ya wa mai o wa mai o lua o a mai o to wa mai le to po to potonga o aina e manu mano io wa fia vai o le lau lau na ua motu ea le lei va aia se mata nei te ua pa ia e le nei vai ngā lea wauli fa'an talo fa masani e le mawhio da tukua e au au na pa ia le tua o le da fuwa toi tāpena ea lana upu folafola a walo na do ule fai unga o le nei vai aso talo sia o lo maua pele malo si o le tino a ia sili sili ai la le nganga wale tua malona fina ngalo fa'anga masani e le tātu wala leo e le mawhio da tua o tōta mamu tida ma tutua fa'an talo fa'an tuai e le nei vai ngole a wauli ia o a mai o e o a mai o lua o a mai o tau o le ale na me tau te pisi ai le nei vai tau ea le nei tau si o lo maruia mea uma i le lofa malanga le nei o le tapa au sili ilu ngā ea ua inu au fuala au ea ea se au le wha maratu mā sani lava ai pū le lava stafu nei le lao lona sa ai ti ngā inda la ia ua lai toi wha pia e makualeanga le fō mai leanga le kausi mai leanga na e wha manatu atu lava ia tātou fuala au i le aso ma lea fu yes o tuai atu fō ele tau singa le au au ia wala au yei sole se vave mai ua le vana fia inu fuala au ia ai leanga fisiku wai meo kako lelei le malo sila nu o amai ngā luenga o le dei asu tofio e whai ngā luenga ya bo le dafo ye ave so waso malo lo amu ya na tele waso malo lo ile ni fo itausan yo ya wa uma waso ma ya waso mali ya ele le ya le do for fale na ya want to want to tong ele ya ngale me le do for fale ya ele ma wa ilo ma su tong ya le le ya ta lo si ole dai we dan to dai ta to wala ma fan ya onga ole ni fo ya so tofi tātou te mamoi manu ai sau malai a tiai antonu o le tala na e tala fia unga le lei ea mana maua fwoi o tala tala faa no no ele tu lai mai e fwoi o sesi ya faa la vila e pei ona tu lai mai lea e tu tonu o ni usila nei e pei ona mali waipe ma maua e fwoi le soifua o se ali ia onga po se tamaititi ia onga olea onga Auckland Grammars Mount Albert Grammar e pei ona ta ua maile ili li poti ili a wauli ana nafi eoe patoa umantu lava le fata lava ima tau tia lana tu like mai ta wang le na mau mau ai soifua le tamaititi e tolu tau sanga ya masi ona te is fulu tasi masina le matua ya antoa ima le latina ili a sunga fua e pei ona tu like mai yei pitai ole a wauli ana nafi ole e mai tau mantu le li poti sa faa pia lea ona so a ye le train ia lea fo i tamai titi a onga e faa meise an tuwe lea ngang ole tuwe a inga wo me masani ai meise i le fana wa onga sa yai i lea no fuanga i le teimi na tupu mai ai le nei faa lave i le a wauli ana nafi antono ole teimi le na tu wa i lea onga antono ole teimi na faa tali e le train ya ele o manino mai le fam talanga po le ale mena tup na pa wale tala le sa ya na ma wale sui fuwa o le to mi titi ina ua soa ele train ma maliwa i le a wauli ana nafi ele o se mea fofo i le a tulanga ai pangalea ua so soa o lava sui fuwa ma umau
ele nem foi vias na tafa peta então le asao antu le ria stofi e a masao antu aso o mol le via spita e tanto tele mai lo le me tu pui le si lima minuto no luma na yai e a e fa ma tanto tu ai pe ya tanto ma tu io antu mi le sima tu e fisana sanatam ai an wilao ao o le ke me fa kali e lau train o nga e anu le ke ka anu lungo le platform le fa tali e le train ya e le o manino mai le mancha o le vai po le mea na pa u po le mea na o so i lungo le awalo le train ya pe na fa pe fea o na la vea le nei ya ali ia o nga e le train e pe o le tapunia e foi fringa malanga i seteng o le aso nafi na le tapunia ya au tafane o le a o nga Mount Albert e le tai au ana le la pintai o le afoliva le ana toi te talai na inisi o awala awala va ia femalanga inga le tru o le timine o le fampele o na tau sanga ina leo leo nisi sa yai le aso na dafi sa la tu maita wina le, ma, le mafua anga o le fa la blavi e fa so te yantu ia le matanga al wenga e mafayona e vala awane e le numero o le tasi o lima ea tuku wai ia se fa mutalanga foi ina ia mafayono so swani so suenga ale matanga al wenga o leo leo famaile fa mutalanga stasi o tamititi a onga sa yei lunga o le train ai le yo on to le station nea ina i le nofonga le na tupu wai le fa la blame sa lanto fa lungo ina le taia o le train e se mea ele ngata o le taia ai sa fa pia le ana pe ye tu oso i foi le le train i la wauli ana nafi e ama fa pia le ona tang pa u e se i la tu mai lungo ala tu no fo fa mi e fas fulu minute le ana tau fia i la tu tono no fo afi ai le i tui te tala ina e anga i antu i tua e ma sa fa pia le ona yai ia nisi fo i ole au whainga aruenga o nisi u whaia onga e a mai lea onga Mount Albert Grammar e le nou fuanga le na tupu mai e le fata blavi e le a suana nafi e a pei lava ona whaia tuma tātou te le mai loa e a le tein e tutupu mai e mea whape nek ai e a fia lo fa nau mene i o fata blavi a misa lava a fata blavi mai mau e o la tau sui fua e a onau so leo lo tālofa tālofai e sia fo i tamaititi e leo ta ua mai ia le fa sinumanga o sia tamaititi ai fa maiselanga ngole tua i ona matua e a malona a inga foi ona ole tulanga e pione jai e a le mawai o lona sui fua e le ngatai ina ole vu tui sangma le sili poti mai le pitonu o ta ranga o lo o ta ua mai ai na luantula ta vale o le ambulance ale hato hone po le St. John ma aveni te maiti se to lua i le falemai e se to langa o lo i a ise popo lenga foi lele ilo la ua soi fua ma lo loina e le aso ana dafi o le sa tu la i maile dei ma ta upu i le pitonu u leo mantapihi pe tu sa leo le toi sfutolo miru te le tu la in tasi le a wauli ana dafi fa mai o nei fana sa mantua a fia o la ua soi fua ma lo loina e ma sa fa pele o na nga ye joile mja nga luenga e le a wauli ana nafi fa yesu isu enga e le no fanga le na tula ima ye ya e pe o no longo ina ile mja nga luenga leo leo e nisi o tua o soli o le mele tante mai te watu nga lewe i folava fai tamaiti a fia le fana soli ya tano sia o lo o tanto wopo poina ia ma tātou tau sia ma wa aia whaalereina ia tātou alomani ia tātou whanau ai mōna i whanau o whanau o lātou suifua o mau o lātou suifua wha mai sela ngā ngō le tua ia mau ale wha ma whanfranga e a inga o wō mai masani ia mai sela vai ia nei whanau o lea onga ioi o se tūlanga whainga tātelelea ili nei vai tau o lātou sanga

0: Pui lo ainga I le tau malulu. Au e te whaatali. Whaatonu nei loa lo tuir fulu. A whai wono li mau tau sanga pe o vatu. Pe maua o e singa singa se tū mau. Mai tanga. Po a maua foiso o alo I singa singa se tau manawa. E ma whai o na whai e fua lo tuir fulu. Tanga ia nei le upenga te whai langi. Bookmyvaccine.health.nz E vave tō e whai ngō fie. Mō wha pasili manisi whamtalanga. Really mai le vaccination helpline. O valuselau, lua valu lua iwa lua ono. O valuselau, lua valu lua iwa lua ono. Po o le fono, o valuselau, tolu ono ono, ono wha valu. O valuselau, tolu ono ono, ono wha valu. E siri le puipuia na I lola tonga fitia. Fai nei lola utuier fulu.
1: Radio Samoa. Taslima e vatolu. Amo.
2: Ua mawhai o na awda tula polo kalame le leimo o I aso taitasi o na o le langolango malo si le fale maliu a se alo le atuluu o ese tatupu funeral directors I Manukau City.
3: O kalame le leimo o he talo falawa. Isai e whaas fulu o lana whai pua tolu si fulu manitasi. A o e wha taritali I le alii e toi wha fo wina o lo lato malo si lato I tisi ia e apau e pei o aeto. I le susuenga I le manulele le nei o le aeto. E whatusa le aeto o le tupu o manulele umma o le vaniwanimo. O le isi malose iai le aeto. O le aeto e mawhai o na lele maua lunga lava. I se maua lunga e le mawhai e isi manulele o na o iai. Pabela e iai le manulele lea e whai mapale tui tui o le aeto, o le manu lele lea, o le orewa, o le ami o le orewa. E lele le orewa nofo I le tua ua o le aeto, ma tui tui ma tongi tongi, pe ia futi futi le ulu o le aeto. Aifa pela e le popole ia I le aeto, e tu ua ia le orewa e faila na amio. Pau le awala le aeto e fai e aru ese ai, ia le orewa mai lona tua ua po lona tua. O le lele lea I lunga le maulunga. A luma lele lele lele I lunga. E o lo I le vane munimo lea, wa le maa na vai le orewa. O na oso o se lo leo le orewa mai le tua o le aeto. O le winga tonu lea o le olo tuisia mai ele profeto Isaia. O le tangata ono sa'i, ma whaatari tali, a o whea ngai ma tī ngā ma whainga tāo leo langa. E le vale a se taumi, e iai le sarotonga ma le manuia I lona muli muli pea ma whaatari tali I le atua. Ia e tā ua lo tātou mata ala ma ono sa'i I tamai o rewa ia, o loo wha lawe lawe mai I ato oe, wha ti ngā mai, wha vai vai loto mai, o a u malawa ni winga o loo te te e mai I ato mai I ato oe. Ia ole me sili o tātou o na whai, tātou pipi I a Yesu wha tari tari, le wha pipi I a pa au Yesu, o na tātou whele le iai le aile maua lunga lopa. Lata lata ia Yesu. O ina, e re mawhai ai e re fili. O no so whai, ma toi wha lave lave mai, ia te oe. Wha pe piila I o apa au Geruso, ta tau te file muai, ma mana tua, e le lei mo oe.
2: O le ese tatupu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foi lea o taimi whengata o na ole malanga al maliu maleonti e mawhai foi o na latu awinatu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo larolangi bala auno le ese tatupu funeral directors I le lua ono lua tolu fitu o lua ono lua tolu fitu o pe a fiu ane ele se fulu male balu Norman Spencer Drive Manukau City

Waino ma fafi fia o te tae ao nei mātua te pena ta mai tine tae ao le nei fo'i asa whareile o mano nasa whareile kako maro no whare nei a ma lo lawa le titi fai tama ta pena ai nei whanau o le nei fo'i vai aso a tō tonu le valu mai anon pese mai a waino so mataro tala mai Samoa o le nei fo

ma bo ma na tu ina mala ba chaw ne fo chai mi ole chai ole tu tu mala radio samo ina o se fulu mala fitu lo bote anele tu live balu ya chaw lo ta tala ma samo pe fa fonga le tu ne fo chai a fo ole an fa intro fa sa lo ina mo pe chale tu la se fulu mala lo ole o le so mala fitu po ara nei se ya dile na ba ya se fo le lo fo le tu o le fa po ma ta tala ma samo chale balu le chai ole so fu a mo le fa chai chele lo le suo le chai to radio samo e pe le fo nga ngan mana tu mar ba o chaka fe ti pe chaka fe ma lo fa chai chele lo Tau tua foi mara unanga rene vai aso atoa a vano alo fa penano longo pui li e Samoa iau te rone meso se vai ngore kilo pere tira me ole tupi Samoa ia piana fa fonga tui ai e le fai unga ole nei fo iva yaso le tau tua mara mene Samoa nos full fitu tene tula vano ya usi mai na mai momo na fa fonga tau lunga nevai aso tato ma fa Samoa

0: Fata o to lona mata upo e se fulu ma le tasi. Faita wina ilo upo le poto. Ola nei fo itai a fo. O fua fata utau fai mango. E ino siya ia ele li I. A ole maa e fua I ato toa o lona le fia fia. A saul fa maurunga. Ona sa wai le ole maa. A o ye le poto I e fa maunano. Ole amia sao ae wa amia tonu e taitaina I la tau. Alfa pio pio o e amio le tonu e fano ai la tau. E lea o ngale o loa aso le toa sa. A ole amia tonu e lavea I lea na I le oti. Ole amia tonu ale uo sao e faalau le leina I lo nala. A ole na amio leanga e pa uwa I le wa amio leanga. Ola mea tonu ae a mea sao e lawea ina I lantou. Ao e whapio pio. E maua I lantou I a lantou lawa mea pa a. Ao til tangata mea leanga o whano lona whatu tuanga. E whano fo il whamoe moe o tangata mea le tonu. E lawea ina le a mea tonu ai le popuanga. Ai sau le a mea leanga e su iai oia. Ole ngutu al whaale mata ue whano ai le late tua oi. Ao le poto. E lawea ina ai e a mea tonu. Wa ori ori le ai pe a manuia e a mea tonu. E ofo fie fie foi. Pe a whano e a mea leanga. O le wha manuia. O e a mea sao. E wha ma malui nai lea ai. A ungutu e a mea leanga e le peti ai. O leo wale isona ma fau fau na te ino ino. I le la te tua oi. A ua wha alolongo. Le tangata ma fau fau. O le fea lua ima fea vea vea e na te whaali upu whaalilu. A o le o loto wha maoni na te tanu tanu mai le upu. A le ai se pule, wa maala ire nu. A o le tō tele fai pule saonga le mbuwai. E matua ti ngā ina le o fai mamoni o le tangata ese. A o le wa ino ino I e fitango fi lima mo isi e fi le mu lava o ia. E maua le mamalu e fafine matango fi e. Ao tane marolo si e maua le oloa. O tangata alofa wanga le lei oia ia te ialava. Ao le usawa na te fatinga aina lona lava tino. O le amio leanga ufai e ia le ngaruenga pepelo. Ao le tuto le amio tonu e ia te ia le taui fa maoni. E pei onai u o le amio tonu ile ola. E fapia fo ile o tausisi ile leanga. E I ulea I lona lava oti. Wa ino siere li I e o fapio pio lato loto. Ao e o sawa lato wamio, e fie fie I ai o ia. E tango lea lima I lea lima, ai le fasa o ina le wamio le anga. Ao le fana wai amio tonu, e sawa I lato. O le mama auro I le isu o le pua a, o le fafine la le leile o te a male mafofau. O le mana o e amio tonu, wana ona le leile a, a o le fatu tuanga o e amio le anga. E I ulea I le tō sā. O I aile na te whaasala la winana mea. Ai a tiri ei ona mau mea. O I aifo I le o tāo fiana mea. E sili I le mea o te tāwai. Ai mativai o ia. E whata mau ai ngā ina le tangata mata mau. O I aifo I o le whaasusu inisi. E whaasusu ina lama o ia. O le na te tāo fia saito. E fitu ina o ia e le nuu. Ai aile whamanu I lunga. O le ulu o le, na te whatau ina mai ai. O le na te saili ili ili lele, na te saili ele lofa. A o le na te saili ele leanga, e o lava lea ia te ia. O le na te whatua tua I lona o loa, e pa u lava o ia. A o ea mio tonu, e tupu matango fie lantou pei o lau la au. O le na te whatinga ina lona ainga, e fai mona tofi le matangi. E au au na fo I le vale, I le ua poto, lona loto. O le fua o le ameo tonu, o le la au o le olalea, ma le na te mawanganga e poto ia. Whauta e tauia le ameo tonu I le lalolangi, e sili fo I ona tauia, o le ameo leanga, ma le e angasala.
1: Ua awina atu le upu o le poto I le nei aso, o no le langolango mai a Linga Linga Fusi and Sons Funeral Services. wa mafai ona tu fatasia wa unanga tala fia ngai ini tau tau ngō fia tele. E fso sonia tuai, a o fia ngai oe male popole male feme meha. E mori fatasia tuai mafaa mai senga, mafaa mafana fananga mai alinga linga Fusi and Sons, mo a inga uma o sa moa ua fea le maliu male oti. Malau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga, to ia faa po lingalinga, to ngia si ulavea, pesu su mai ile luas fulvalu Canning Crescent I Mangele.

0: Ta lofa sa mo lo walofa. O fia ave sa uza pos fa mo mo li sa mo mo polu po se vai. O le Jack Shipping I manukau le tali. O se lia ma le lima ta usanga le tau tua a fui maono ma le Jack's Shipping. O lana special offer o le ave fua le au ta pe yo se atu pau e I lalo ifo o le tolus folo kilo. Ioe, e sa o le lei oe. Vabe vala au mai lua fui maono ma le Jack's Shipping I le o iva lua ono tolu lima lua lua lima. Lua ono tolu lima lua lua lima. Pea fio ane I le unit lima pa tasi tasi fa Weary Station Road Manukau. O lea wa amata ona ta apiena va amu yu lai au kuso ma se tema.
1: Papa Toito Dental Smile Every Day.
2: O ti ngana uniform. Fa vavene loi le Papa Toito Dental. Ma fa onga lau Community Services Card. E se ia ilo unifo ile nao le fase fulu ta la. E fa ya foi unifo au roi fa ai ila ai lau smile. Suzu mai pe vala au mai ile

0: O se mai alau fa fofonga, o le fapoponga fo ele nei o tala fau mai Samoa. Au ina sa mai mo oe e lauleti o falongolongo le Radio Samoa. Ta silima iwa tolu amo.
1: Tawalunga le ngā aluenga fa talofo isi o tātou butino o, iau se mai alau fa fofonga. I le fava yaso lo fa malo lo le tu maua ile so o upu, mo le va fea loa i o le ofisio le komisio fa inga palota. O le tolu nei o va yaso o savalia, ao tari ai le tonu unga suesuenga lo faya se ofisio sinia fai suesuenga, o le komisie pulea tangata fa inga aluenga le malo. O lea suesuenga ele o mafayo na fa ilo mai ele komisino fa inga palota, sa feso ta iai, po a tonu vaenga o lo autu iai. Ai waya fa pe mai i le usi ta ia o fainga fa vae. Ma le fuai upus fururua pui pui lima ma le pui pui ono. O le tu la fono o le komisi o fainga palota o le tusanga lu afes furuiva. O le ala fua lea, ua fa amalo loa i nei le tu mau le so upo le ofisa. Mo le umi e fa vae yaso. Ai fa atino sua suenga matu ina atuai se li poti. O le sunga ya seu manutafa lima vai pule, o le so upu lea ua fa amalo lo le tu mau. A whaiai lea sua suenga. O sona fina ngalo na tu ina antu i se tusitala o le TV tasi, a o lomba le palo tala i titi a safa talua faa ta taulea, i le tufaina o le tau i tupe se furu miliona, a e walalata i lea fai ngafu i filinga, e iai le tele tonu ngao le mafua anga leo le sua suenga lo faya. O lo faa malo lo le tu mau le sunga ya seu manutafa lima vai pule, a e o lo maua pea lona tutongi.